0: iyamahlweni ka 060887542. The voice note na tona ti bona leti nga rhumeriwa a hi neni mahlweni va yi karhi hi nghena burisana va match and match. Loko ku ri swivutiso mi nga va vutisa, loko ku tshika ku ri timhaka ta ku lava ku tiva swin'wana na swoho kumbexana ku veka marito yo karhi eka hinkwaswo leswi va nga swi vula hi tweneni lava.
1: Ahee mahaxa, mi twanana ngona ku yena va yini kwale studio. Hayi mina hinkwaswo swi vulaka na swi twa ende na swi twisisa. Ko va ku ri swin'wana na a hi timhaka ta ku ri va hlapa kumbe va hi tekile tixopo ta le makaya. Ni va va ka yena nga ri na xopo nga ri na nchumu mara hi ku swi langusa na swi vona ku a hi nge swi koti. Tixopo hi tiva tiyo hi tsandza vi va hayirisa a vona fika va hi tekela kumbe va hi kombeta hi famba ku xikolokolo huma hi la ku nghena. Ni nga ha mi kombisa xikombiso xin'wana xa ku ri a hi nga swi tivi vanhu vo fana na vahlapo va ku huma Ethiopia or Somalia va nga ona swilo swo fana na tindhawu ta ku hungasela ti-tavern na swa swakudya tin'wana sweswi ti khomiwe hi vona va ti onaka va ti rhenda ka vinyi va tona so swi komba ku.